0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

Salamat sa kaayo sa ato ang Ginoo. Na ginapa-experience niya sa ato as sa adlaw-adlaw. Daghan man ta mga ginaagian, pero naa ang kaayo sa Ginoo nga ato ang na-experience sa adlaw-adlaw. Salamat sa kaayo sa Ginoo. Salamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: ang tanang dagkong doktrina nga atong nasayran karon gipangtudlo sa nagkananlaing libro sa Daang Tugon. Ang pagtubos gitudlo sa Exodus. Ug ang bahin sa gugma diha sa pagtubos gitudlo sa libro nga Rot. Ang hubusab nagatudlo mahitungod sa paghinulsol. Ug ang pagabanhaw gitudlo sa libro nga Juna. Ug kining libro nga Esther nga atong pagaduawon karon nagatudlo mahitungod sa pagatiman sa atong Dios. Ang Dios nagamando ni ining tibuok kabuhatan nga atong gipuy-an pinaagi sa iyang pagatiman. Ug sa ingon gayod ni ana, siya nagadumala sa iyang kabuhatan. Unsa ba ang pagtulunan sa pagatiman mga higala ug mga kaigsoonan? Ang mensaheng atong mapatalinghugan karon magahisgot sa pagatiman sa Dios bisan diha sa iyang mga nahisalaag nga katawhan. Ato kining mabasa sa unang kapitulo sa libro nga Esther. Magasugod sa versikulo 1 ngadto sa 3. Og sa makausa pa, kinipagadado ni Pastor Jerry Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
1: Og nining mga takda, atong pag-ablihon ang laing libro na usab sa balaang kasulatan. Pagaduawon ta karon ang Daang Tugon og tun-an ta ang libro sa Esther. Magapabilin kita dinhi ingon sa atong nandan hangtod nga atong mahuman kun matapos kining tibuok nga libro. Dili tino mga higalagigson kung kinsa gayod ang nagasulat nining libro ha, apan mahimong si Mardukiyo ang nagsulat nini sumala sa Esther 9:29. O sumala usab sa Esther 4:14, kay kung ikaw magahilom nining panahuna, busa ang kagawasan o kaluwasan, makita sa mga Hudyo gikan sa laing dapit, apan ikaw o ang balay sa imong amahan ng hanaw. O kinsay nahibalo kung ikaw wala pa mahiabot sa gingharian sa maingon niini nga panahon? Sa usa ka bahin, kining libro sa Esther mga higala, talagsaon sa tanang mga libro sa balaang kasulatan. Og kanatungod kay ang ngalan sa atong Dios wala gayud malitok dinhi bisan sa mausa lamang kahigayon. Wala usay bisan usang pulong nga nagatudlo sa Dios. Gawas niya na ang hari sa mga hintil gihinganlan sa 192 kahigayon. Og unya wala usay gisgutang ampo. Og angay lamang gayud kana mga higalagigson tungod kay wala mahinginli ang Dios dinhi. Sa bagong tugon wala gayud malakbiti ang bisan unsang sulod nining libruha, bisan sa usan lamang kahigayon, apan ang mga tinuhan sa mga hintil nalakbitan gayod, og ang mga swerteng mga adlaw, og unya.

0: Pagadadon kita nini, ngadto sa hukmanan sa mga hintil nga mauun niya'y magamando sa giilang kalibutan nining mga higayon na. Busa, talagsaon gayud kining libro ha, mga kahigalaan ug kaigsoonan. Lain pang hinungdan mga higala, giunahan kini sa ngalan nga babae. Og sa pagkamatod, duha lamang ka mga libro sa tibuok kasulatan ang giuluhan nga ngalan sa babae. Ang uban giapil nila ang Juan, apan dili ako uyon niya na. Ang Ruth og Esther lamang mga higalagigson ang librong giuluhan sa ngalan sa babae. Ang libro sa Ruth usa ka sugilanon sa gugma sa pagtubos, ug ang Esther usab sugilanon sa gugma sa pag-alima kon pagatiman. Ang pagtubos usa ka sugilanon sa gugma. Siya atong gihigugma tungod kay una kita niya nga gihigugma ug iyang gihatag ang iyang kaugalingon alang kanato tungod kay kita iyang gihigugma. Ang Esther sugilanon sa gugma sa pagatiman. Ang Dios nagamando nini sa tibuok kalibutan nga atong gipuyan pinagi sa iyang pagatiman. Og sa ingon gayud niya na siya nagadumala sa iyang kabuhatan. Balik ganto sa libro sa Deuteronomio, sa wala padada sa atong Dios ang mga Israelita ngadto sa yutang gisaad. Iyang gihatagan sila og hamubong saysay sa iyang kasaysayan. Iyang gisugilon kanila ang mahitungod sa paggabihag sa ilang nasod ngadto sa Babilonya. O gipasidanan sila sa daan nga ang Roma magalumpag sa siyudad sa Jerusalem o ang katawhan pagabihagon. O nahitabugid ka na. Apan sa Deuteronomio 31 versikulo 18 ang Dios nagaingon. O pagataguan ko sa paggamatood gayod ang akong nawong niadtong adlaw tungod sa daotan nga ilang pagabuhaton tungod kay mibalik sila sa laing mga Dios. Dinhi sa libro sa Esther mga higala, gitago sa Dios ang iyang nawong gikan nining mga tawhana. Apan, makaingon kita nga ang Dios nagapaluyo diha sa iyang katawhan og nagabantay kanila sa kanunay. Busa kining libro sa Esther naghatagad kanato og kasaysayan sa kasinatian sa usa ka hugpong sa katawhan sa Dios nga nahigawas sa iyang kabuboton. Og karon, human sa 60 ka mga katuigan nga pagkabihag didto sa Babilonia nila sa dihang gihatag ni Ciro ang kagawasan ngadto sa Israel, dili tanan kanila ang namalik kun mibalik sa ilang yuta tungod kay wala makaabot og 60,000 ang namalik. Ug ato kanang mabasa sa Esdra sa Nehemiah ug sa duha ka talagsaong mga libro sa Hagyo ug Sikarias. Apan unsa man ang mahitungod sa dakong bahin kanila nga wala mamalik ngadto sa ilang yuta? Doon nagihapoy susamang kahimtang karon mga higala gigsoon. Nagasulti ako mahitungod sa nasod sa Israel. Hinoon, mikabat o kapinkunkulang sa 2 ka milyones ang namalik dito. Apan anausab ang 16 milyones ng mga Israelitang nagkatibulaag sa tibuok kalibutan karon. Busa, ang kadaghanan gayud ganila karon wala sa yuta sa Israel. Mao kana ang matuod. Pipila ka milyones din mga tawhana mga higala ang wala mamalik bisan pa sa kagawasan nga gihatag ni Ciro kanila. Apan mamalik gayud unta sila kay mausab kana ang mando sa Dios. O karon din he, sila nahigawas sa kabubuton sa Dios. Ang pangutana, aduna ba'y naisulat nga kasaysayan mahitungod nining mga tawhana kining dakong bahin sa katawhan mga higala nga wala mamalik ngadto sa yuta sa Israel? Aduna ba mga igsoon? Og mao kining libro sa Esther. Apan kini usa lamang kapahina sa ilang kasaysayan, usa ka gamayng tipik sa ilang kasinatian gikan sa ilang mabaga nga listahan sa kasaysayan. Og tungod ni ana mga higala, nahimong bililhon gayud kining diutang libro sa Esther. Nining bahina, atong makita ang dugang pangkinaiya sa atong Dios. Bisan pa man nga sila, nahigawa sa iyang kabubuton. Atong makita gihapon nga ang Dios, nagagiya gihapon kanila sa tanan nga panahon. O kana, pinagi sa iyang pag-alima kanila. Unsa ba ang pagtulunan sa pag-alima, mga higalagigson? Ang tanang dagkong doktrina nga atong maseran karon, gipangtudlo sa nagkanilaing libro sa daang tugon. Ang pagtubos, gitudlo sa Exodus. Ugang bahin sa gugma, diha sa pagtubos, gitudlo sa libro sa Ruth. Ang Hob usab, nagatudlo mahitungod sa paghinusol. Ugang pagabanhaw, gitudlo sa libro nga Jonah. Ug karon, kining libro sa Esther mga higalagingson, nagatudlo mahitungod sa pagatiman kung pag-alima sa atong Dios. Kining mga tawhana, anaa sa laing yuta. Nahigawas sa kabubuton sa Dios, ang padayong pagsupak sa iyang mga mando nga mao ang pagbalik gadto sa yuta sa Israel. Sila hinoon nagpabilin sa yuta sa Babilonya. Gisupak nila ang Dios. Gikalimtan nila ang Dios. Og halayo sila kaniya. Og sila wala magatawag kaniya sa takna sa Kristanan. Busa sa diyang sila unang miabot sa yuta nga nagabihag ganila, sila nagaingon. Sa unsang pagiha kami mag-aawit sa Dios na ninyo ta, din dumuloong kami, dili sila magkahimo sa pag-aawit. Sila nang lingkod o naghilak sa ilang paghinumdom sa Sion. Apan karon nakalimta na nila ang Sion mga higala. O sa hilabihang pag-gunob sa maong dapit, sila wala na magunahuna pa sa pagbalik dito. Sa sinugdanan, sila nasayod nga nagaingon, papilita ang akong dila sa alingagngag sa akong baba kung ako dili mahinumdom kanimo. Kung ang Jerusalem, dili ko palabihon, ibabaw sa akong dakong kalipay. Kinimatod pa sa Salmo 133, Kapitulo 7, Versikulo 6. Sila gayod nahikalimot ang ilang mga dila na ngahilo mahitungod din ng libro ha. O gani, sila wala na magbuhat o mga pagdayag sa Dios ni mag-aampo kaniya. O kana nagahimo ni ining libruha nga atong pagatunan karon. Nausa katalag sa ong libro kayd kayo. Apan, unsa man ang mahitungon sa Dios? Ang Dios wala mahikalimot kanila mga higaligson. Sa unsang pagihang ang Dios nagagiyag kanila kun sila nagasalikway kaniya. Kinabuhat kana sa atong Dios karon pinaagi sa iyang pagatiman. O ganing libruha nga Esther nagatudlo mahitungod sa pagatiman sa Dios. Karon, unsa man kining pagatimana? Kun but nimo nga madugangan kining pulunga, ani ay theological nga kahulugan niini. Ang pagatiman kun providence mga higala, mao ang paagi diin ang Dios nagagiya sa tanang butang. Ang mga nagalihok o mga wala magalihok, mga nakita o mga dili makita, ang maayo o dautan ngadto sa katumanan sa usa kakatuyuan. Ngang bote pasabot sa katapusan ang iyang kabubuton mao'y matuman. Matud pa sa salmista nga tumabasa sa Salmo 103 versikulo 19 ug ang iyang gingharian nagagahom sa ibabaw sa tanan. Ug sa Episo 1:11 si Apostol Pablo nagasulti usab kanato nga ang Dios nagabuhat sa tanan nga mga butang sumala sa pagbulutan sa iyang kabubuton. Busa mga kaigsunan, ang atong Dios nagamando nining kalibutana bisan pa man nga dunay mga nagaunahuna nga kini miaginod o nahigawas gikan sa pagkailalom kaniya. Ang Dios ang makagagahom sa tanang mga butang. Adunay tulo ka mga pulong mga kaigsunan ug higalaan ang gikinhanglan natong ibutang sa atong hunahuna. Usa nato matugad ang pag-atiman sa Dios nga may kalambigitan sa tibuok kabuhatan. Apel na niya na kita nga mga tao. Ang unang pulong mao, kabuhatan kon creation. Atong masabtan sa kabuhatan nga ang Dios pinagi sa paglitok sa iyang mga pulong kining tibuok universo na himo. Adunay mga magtutudlo karon sa atong mga tunghaan nga dili eksperto sa agham o sinsya. Apan kung magatudlo bahin sa evolusyon kung sa unsang pagi na umol ang tao daw eksperto sila. Apan nasayad ba sila kung disagikan ka ng mga kagaw nga matud pa nila mo'y gigikanan sa tarang kinabuhi nining kalibutana? Disabagikan o kanusa nagsugod sa paghimo sa kalibutan? Nahimo ba lamang kinigikan sa wala? Dili usab ba himong kining kalibutana naglungtad na nga walay sinugdanan? Adunay duha lamang kamatang sa pagpasabot sa universo mga higala kigson. Una, mao ang pangagpas. Nailalom niini ang evolusyon. Og sa wala pa mamugna ang evolusyon, aduna nay daghang mga pangagpas. Og ang ikaduhang matang sa pagpasabot mga higala kigson, mao ang pinadayag. Ang bugtong pagi nga ikaw ug ako, ingon nga mga magduto, makasabot mahitungod sa paglungtad nining tanang mga butang, mao lamang ang pagtuo. Atong masabtan nga ang Dios ang naghimo nining tibuok kalibutan. Og ang bugtong pagi usab nga ikaw ug ako, masayad nini, mao ang pahayag. Matud pa sa Roma 10:17, ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog og ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Mahimong ikaw nagatuo sa pangagpas o nagatuo sa pinadayag, wala na lain pang matang sa pagpasabot mga higala gigsoon. Karon, ang ikaduhang pulong mga higala, mao ang pagpatunhay, kon preservation. Kini, usa kadakong pulong gayod mga higala gigsoon. Pinagi sa pagpatunhay sa Dios, kining tibo kabuhatan, nagapadayon sa paglungtan. Ang Hebrohanon Kapitulo 1, Versikulo 3, nagasulti ka na to, nga si Kristo nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. Og sa Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 17 usab at tumabasang pulong nagaingon og siya mao ang una sa tanang mga butang og diha kaniya ang tanang mga butang nagapadayon. Unsa ba ang nagabugkos o nagakupot sa mga bahin nining tibuok universo? unsa kanang nagahimon niini sa paglihok na sama sa orasan aron ang tao makapadala ngadto sa bulan og husto gayod nga nahimutangan sa bulan? Ang mga siyentista makapadala og mga gamit ngadto sa Mars og nasayran gayod nila kung asa gayod ang nahimutangan sa Mars. Tingali sa imong unahuna, kahibulungan nga ang tao makahimo og ingon niya na. Apan labing kahibulungan nga aduna kita universo nga ingon niya na ang pagkahiluna og ingon niya na ang paglihok. Kinsa ba ang nagabuot og nagamando niya na? Ang atong Ginoong Hesukristo ang nagakupot niya ng tanan mga kahigalaan og egsunan. Siya nagatuboy sa tanang mga butang, pinagi sa pulong sa iyang gahom. Og ang ikatulong pulong mao ang pagatiman. Kung providence, kinimaw ang pulong nga atong pagatagdon nining libruha sa Ester mga kahigalaan og egsunan. Ang pagatiman mao ang pagi din ang atong Dios nagagiya sa tibok kalibutan. Siya ang nagalihok niini ngadto sa malabot pinagi sa iyang pagatiman. Ang pagatiman nagapasabot sa pagtubag sa gikinahanglan. Ang Dios nagatubag sa magkinahanglan gayon. Hinumdumin ninyo kun unsa gisulat ni Abraham dito sa ibabaw sa bukid sa Moriah. Sa diyang siya ug ang iyang mga anak na lalaki miadto aron sa paghalad ngadto sa Dios. Tanan nga ilang gikinahanglan naandam sa gawas sa halad. Kinimaton pa sa Genesis 22 versikulo 7 ngadto sa 8 tungod kay kinimingon. Onya si Isaac, misulti kang Abraham ngayang amahan. Og mingon, amahan ko, og siya mitubag. Anya karon, anya ako, anak ko. Og siya mingon, anya karon ang kalayo, og ang sugnod. Apan hain man ang nating karniro, nga igahalad, nga sinunog. Og mitubag si Abraham, ang Dios ayang kagulingon, nagatagana sa nating karniro, nga igahalad, nga sinunog, anak ko. Og busa, nagapadayon sila, paglakaw, nga nanagkuyog. Og human sa 19 kagatos katuig, ang Dios naghatag og usa ka kordero sa maog gihapong bukid nga miabot hangtod ngadto sa Jerusalem. Didto sa Golgota ang atong Ginoong Hesukristo gilansang. Siya mao ang kordero nga gihatag sa atong Dios. Siya ang kordero sa Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan matud pa sa tumabasa sa Juan 1 bersikulo 29. Ang Dios mga higalig igson nagatubag sa atong mga panginahanglan. Ang pagatiman, nagapasabot nga ang kamot sa atong Dios, nagasulob sa kwintas sa mga pagpamuhat sa tao. Kun wala sa manubila ang Dios, siya mao ang magmamando og nagamaniho. Ang pagatiman sa atong Dios, mao ang dili makita nga timon nining barko nga kanasuran. Og siya usab mao ang piloto nga anaa sa manubila panahon sa kagabion. Dihay miingon, mahimo niya nga ang dagkong mga ganghaan nagaduyan sa mga gagmayng bisagra. Ang Dios ang nagatagbo sa hilak sa usa ka bata ug sa kasing-kasing sa usa ka babaye dito sa suba sa Nile sa dihang ang anak ni Pharaoh naligo dito. Tingali, gikuhit sa Dios kanang si Moses ug kini mihilak. Ang maong hilak miabot ngadto sa kasing-kasing sa prinsesa ug gigamit kadto sa atong Dios aron sa pag-usab sa kapalaran sa usa ka kaliwatan sa katawan. Kadto usa ka buhat sa pagatiman manghigalag igsoon. Kadto buhat sa mga kamot sa atong Dios. Kining libruha sa Ester mga higalag igsoon, naghatag gid kanato og labing danag nga kamaturan bahin sa pagatiman sa atong Dios. Bisan pa man nga ang iyang ngalan wala mahisulat dinhi dayag sa gihapon ang iyang mga pagatiman sa matag pahina nining duiteng libro. Og karon mga higalag igsoon, buksan na nato ang unang kapitulo. Kining kapitulo gikan sa kasaysayan sa mga paganong nasod, gilakip dinhi sa pulong sa Dios alang sa usa ka tumong. Itudlo ang pagatiman sa atong Dios. Ato kining makita sa atong pag-abli sa mga pahina nining sugilanon nga nahisulat din ni. Kini nagsugod sa usa ka balaod diha sa gingharian sa mga paggano ug sa kalisod. Kalisod sa pagminyo. Usa kadto ka personal nga butang nga pagahikayon sulod sa gingharian. Apan ang lanog nini mikulyanap sa mga kanasuran. Busaan niya ang bersikulo 1 mga higalagigson basahon ko sa Ester kapitulo 1 nga matunpa. Og nahatabo sa mga adlaw ni Aswero. Kinimao si Aswero nga naghari sukad sa India bisan hangtod sa Ethiopia ibabaw sa usa ka gatos kaluhaan og pito kalalawigan. Una mga higala, kinahanglan atong masabtan nga dili Aswero ang tinuod nga ngalan sa tao. Kay kana usa lamang ka titulo, nagpasabot kana nga halangdong amahan o talahurong hari sama sa pulong Caesar nga usa lamang ka titulo. Ingon usab niya na ang Aswero ngadto sa hari sa Persia. Adunay nagayon laing mga unahuna mahitungod sa pagkataon ni ning tawana. Ang akong gituuhan mga higalagigson, kini si Aswero din mao si Xerxes sa Persia. tungod kay siya mao ang nagdala sa maong gingharian ngadto sa kinatasang kahimtang nini. Si Jerses mga higala, mao ang tao nga nagahimo sa katapusang dakong pagpaningkamot aron pagalupigon sa sidlakan ang kasadpan. O sa kalibro nga gimantala sa museo sa Britanya niadtong 1907 nga giuluhan og Sculptures and Inscriptions of Darius the Great on the Rock of Behistun in Prussia. Ang nagingon na si Aswiro o Gister ang mga ginikanan ni Siro nga nahisulat sa Isaias, Kapitulo 44, Versikulo 28 o Kapitulo 45, Versikulo 1. Nagahari si Jerses sa usa ka gingharian, usa ka dakong imperyo, gikan sa India, ngadto sa Ethiopia. Mipadayon pa kini, agi sa gitawag o Fertile Crescent, nga mao'y pinakadughan nga yuta sa tibuok kalibutan. O garon, mupadayon kita sa Versikulo 2 o 3, og din hiusab nato pagkataposon kining atong pagtuon karon matud pa mga higalagigson nga niadtong mga adlawa sa paglingkod ni Aswiro nga hari sa trono sa inging harian nga diha sa Susan nga mao ang palasyo sa ikatulo ka tuig sa iyang paghari siya naghimo og usa ka kumbira sa tanan niyang mga prinsipe og sa iyang mga alagad ang gahom sa Persia og Media ang mga halangdon og ang mga prinsipe sa mga lalawigan mao'y diha sa iyang atubangan. Kini nga matang sa kumbira, mga higala, makapaluya sa ubang mga proyekto kung paghimuon sa atong kapanahonan karon. Day 127 ka mga probinsya sa iyang gingharian o gikan niya na adun nagay mo tambong sa kumbira kung pilakabog wala kita masayod. Busa anagid siya ay mga usa o 2,000 ka mga bisita sa maong kumbira. Usagad kini ka panghinambog na buhat, mga higala gigsoon. Minilyon ang naggastos sa ingon niini nga kumbira. Usagad kadto kadakong panghitabo diha sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Unsaon sa Dios sa pagsulod sa ingon niining hitabua? Pinaagi sa iyang pagatiman. Ang Dios sa hilom nagabantay sa iyang katawhan sa walay pag-undang. Og din hinatsab natapos ang unang hugna sa atong pangton dining libruha sa Esther mga higalag igson. Og sa atong paglawig dining libruha, akong lauman na usab ang inyong pagpagiguban kanako tungod kay buot kong mag-uban kita sa paggaton sa pulong sa Dios gikan niini. Galang sa atong panapos, mag-aampo kita mga higalagig sa labing gamhanan o balaan nga Dios, tuburan sa grasya o panalangin. Salamat daw sa Ginoo sa imong pulong karon nga among nanungog, nga nagatudlo ka namo mahitungod sa imong pagatiman. Salamat sa pahimangno nga kami, magapabilin diha sa pagtuman sa imong mga sugo, ingon nga ikaw, dili gayod mo pakyas. Tabangi kami Ginoo nga mahimong masaligon kanimo sa tanang takna sa mong kinabuhi. Huwag kami usab, naghahangyo kanimo nga ihatag mo kanamo ang among gikinhanglan sa matag adlaw o sa tanang panahon aron kini dili makababag sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mapulong nga mong nakitag na tunan gikan ng libro sa Esther. Huwag sa mong pagpadayon o Diyos nga amahan, hinaot nga ikaw mag-uban o mag-giya kanamo aron makita namo ang mga importanteng butang nga buot mong among maseran. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa. Tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: sa nakabuhi.
1: Maayo nga adlaw sa inyong atanan, mga abyan kag-utod sa Ginoo. Nagalambot naman sa inyo sa sining ation, ining atong pinasahi nga programa sa kahanginan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga palatuntunan, nahalad ini sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga magdugang aton ihibalo. Nagsubong man, magtubo ang aton ipagtuo sa aton Ginoo kag manluwas nga amo si Kristo Jesus. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo, pagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Managwali Kapitulo 5, kag akon pagkabasa ng versikulo 1, tubtob 3, sa sininga dinalan sa kasulatan. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Managwali Kapitulo 5, 1, tubtob 3, bantahi ang imutiil kung magkadto ka sa balay sa Diyos, kay ang pagpalapit sa pagpamati, maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang. Kay wala sila makibalo nga sila nagahimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sang imo ba-ba. Kag ang imo tigipuson hindi magmadagmit sa pagmit lang sang bisan ano nga butang sa tubangan sang Diyos. Kay ang Diyos yara sa langit, kag ikaw sa duta, busa magdyutay ang imo mga pulong. Kay ang damgo nagaabot sa kadam-an sang pangitan-an. Kag ang tingog sang buang-buang sa kadam-an sang mga pulong.

Para sa aton ulihi nga balita nasyonal, naka-record sa o naka-record ang bulkang Mayon sang mataas nga pagbugas sang volcanic sulfur dioxide o kon SO2 nga naglabot sa masobra 8,300 katonilada kada adlaw. Ini ang pinakamataas nga level sang gas emission nga naobserbahan sa bulkan humalin na Hulyo 16 kasunod sang hinali nga pagdamol sang mga bahin sang nasambit nga bulkan. Bangod sini, nagpaandam ang DOST FIVOX nga ang pagtaas sang volcanic gas emissions mahimo mang indikasyon sang pagbalik sang pag-init sang aktibidad sang bulkan. Posible man ini nga magresulta sang pyroclastic density currents, rockfall kag pag-ulan sang abo. Padayon nga yara sa alert level 2 ang bulkang Mayon, gani ginadumilian ang publiko nga magsulod sa 6 km permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Napanawagan man sa mga lokal nga gobyerno kag mga residente nga magpabilin nga alerto sa posible nga lahar ilabi na bangod sa mabaskog nga pag-ulan nga mahimo magpalala sang peligro sa mga komunidad nga yara sa palibot sang bulkan.